0: sibhdóin céad le senam.
1: Fís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh bluin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing galibh ar Galway Bay FM. Fuim na galibhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáibhe.

0: sibhtó in céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.